DJ, um vai a DJ, tu tu tu DJ, tu tu tu Piccolo, tu tu tu Ha ba ba Vai, boi, DJ.